0: Joo, tää on the interview, joo. Tää rännänä tota on rakkaan piermak, tää on paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkäällä. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakaa nämä nöyrä. Aina ne maruk. Tuolla on naakko, tää plastikkaamme on rakku. Mä karudella bukkuna ngakkeri tiemme. Vai, eikä takana morkkapri. Niin. Tiedän, kun tavallaan aina joo, erona tiedän, kun tuli kertoo. One, two, three, four. Kun tuolla täällä ei ole rypiä. Mä alkoi koittaa rämmärin alla viakkaan alla ja pirkka erona kaatturita. Nää tuolla kaatturin ja 20th September 2016. Tää on päällä lukkaa rupaa mannaa. 3 o'clock na kalkki. Tuolla on alla uuteen. Ja ne kalkkeja rapitetaan. On alla tjärnana. Täällä lakkeena. Pysy tehen kun ruvulla viinnaa mä jää teikkaa. Kun tehen kun pula pitää. Nauttu on alla ruvulla viinnaa mä. Sovi jo. Kakkaan pala jo. Pena te jää rämmärin alakkaan alla. Tuolla ja paljon ei teka, kalle on ja mara kari. Tuolla paljon kalle on. Angun ja paljon ei karua ja ka nauvi. Nauvi ja na. Ja kumre nauvi. Kanga paljon.
2: Ja pili vielä
1: ngana. Ngana ta ta tuna mere on ja kunya erana. Ya tong ya. Ba mere. Ba ma ja na proni ta mo kole. Kanga pra ta o. Ba ma na pro ja mo kole. Kole ngale. Kuru bu ta la kama. Kanga pra ta uto uto uto uto. Kanga pra. Eh moktra. Sai faun moktra. Ma wanga na ra ro. Bro. Ma ba ma na pro le kol. Ba ma kol bla kam da ba. Kuulen napurongle venistä, martin järjestä napurongle shoppilla. Kuulen vanhemmin kone vanga, maailu, aina napurongle vanha reilulla. Kunnia napurongle ngattelin shop, taarana olla. Ta kuulen napurongle taarana olla, katuolla on rekordin kanssa, kadelittina. Mulla on ollut start, niin kuin tehty, mulla on education center, adult education center, tehty, 1, 2, 3, katuolla on lille. Pointsen amrintara ora. Mena bele ka child care center na ngai teng mabla. Uni lana pungu wang amrintara arame jena nai gold malin.
0: Kem
1: pa tang uni nau ya. Ana kat wang ya. Nau ya. Workshop kat wala bali ni nursery uni ana pungu ako technical school ya ko.
0: Le.
1: Pani na ben post primary wala ngo uni 10 go. Ya 10 go 11 go na uni school. Post primary wala la kanya atang ngui ngura emle wang kalep pana anguni wang ana pungu ka adult education center anguni li ngara ngatli ya school ara ora la tilmire ne ngara bla bla ngule marti no ku kam work experience ko literacy jama taruk yor ko taruk ngara ngatli jama literacy center ngura unya ngatli ngui first pun de jama ngara yo Golong anak pulung le, tak kalau saya paman,
0: agak aja tem.
1: Golong anak pulung le, spinis cak macam shop li. Rupiah anak pulung mana pentingnya? Aku anak pulung.
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalian ya, iparan ya, macam ni. Iparan ya. Pala ya na pala. Pani kinya na pala. Pero nga na pala mreo. Mula ka di ka. Pani kinya di ka na. Da kulo di ka na. Everything nga ka.
0: Wow.
1: Nga tali ba ya pala drink. Kabur.
0: Abur.
1: Lao na pala. Wanga na mati na pala. Dili nga tehe ka ro. Tiyo nga pala. Nga tika si tehe ka ro. Tangka tangka tehe ka ro. Telulu, pan bapu, melil, yulunganya, rikauko, binyural, balaanya lah. Berangi pada kalau mil minyana yulunganya, Ali dia yang anak perunggu kayul, kalan ini.
0: Wah, baful nak.
1: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kalan yang kalan, tu namanya. Anak kayu. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih tu ni. Banyak belakul kena win, kalau mix, banyak rulem na bela ni, ni kena nanya. Aku paling ni matinya ni, ni kaya kata ni nak kula, bela lumur, bela lumur, lumur, lumur, buk kena nak kula, ni mana ni, na mana, kuiya ni na, jor, banyak paling ni lah. Orang yang ngajar aku pun mesti pemimpin cula. Be, mamla. Tar pemimpin cula kau naya kakaknya nak. Bang Eri Wang kaya ngaji ngaji. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mati ngapa kau ngaji apa dan di cem. Okay, who won? Begina.
3: My name's Tonchi McIntosh. I'm the Men's Health Engagement Lead for MeWatch. And have a beautiful day. Tapirk!